0: Ouvinte, bom dia. As notícias em português apresentadas por Igren Mapanga. 6 pessoas morreram no primeiro semestre deste ano devido a incêndios na província de Sofala. No total, foram registados nesse período mais de 40 casos de incêndio, tal como fez saber o porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, SENSAP, em Sofala, Fernando Farias. Fernando Farias refere a haver uma subida em 11 quando comparado com o igual período do ano passado. Explica que entre as principais causas dos incêndios estão o curto-circuito, o uso incorreto de velas, eletrodomésticos a gás e fogueiras mal apagadas. Os animais selvagens continuam a causar pânico no distrito de Caia. Em algumas comunidades, há relatos diários de destruição de campos agrícolas, celeiros e habitações por elefantes, búfalos e hipopótamos. O diretor do Serviço Distrital de Atividades Económicas de Caia, Domingos Alfândega, disse que o governo está a treinar as comunidades e distribuir foguetes para o afugentamento dos animais. Estão na fase conclusiva as obras de reabilitação e pavimentação da estrada que dá acesso ao Aeroporto Internacional da Beira. As obras, que decorrem numa extensão de cerca de 600 metros, estavam inicialmente previstas para durar 3 meses, prazo esse que foi prorrogado por razões estruturais. O diretor de manutenção de estradas e pontes no Conselho Municipal da Beira, Ivânio Noé, fez saber que os trabalhos tiveram que envolver intervenções robustas com a remoção do solo antigo a mais de 1,5 metros de profundidade. Acabar com os conflitos pós-eleitorais é o desejo da população do posto administrativo de Muxungue, no distrito de Xibabava. Em debate público, à luz do diálogo nacional inclusivo, a população sublinha a importância da boa convivência política no país. Os residentes de Muxungue defendem a reforma gradual como uma boa proposta para a futura governação de Moçambique.
1: Abusera kufunika mwiraniku pa mhangu wa zatu njigwago mfutuko zindine pereira tume. Andu wa tandatu amalira kumapetu kwa chekechino tangwe ya moto muno provincia. Machimu mwakaunu marembero wa tangwe kupiringa na makumanai moto uda lumikwa na mwinchi ninka kulonga kule chitawa. Kadivere uambutu inasalikana kutimisa moto panu pa Sofala angkona SENSAP mbuya Fernando Faria. Fernando Faria agomeza na kulonga kuti matangwa na nkukwa na 10 na boss ndiyo adakwira makauno kupirikana na chaka chidama. Banyalonga kuti kazenji kwene antwanewa apya na moto tangwe ya moto wa magesu ulapata mmizi kudumika rupi ya mwakonda kulanganisa ponto na kupatisa basa piombo pinangu pizinji pia kukonda kuvera na moto mmizi. Pinyo mape ya monsitu pirikuza mbinensa antu kubulikera distritu ya Kaya. Kumuka anu kutipisa pingasi. Antu alikuza mbatamba nyatwa na kutipinyo mbuzibuzi. Pirikuza mbibigula ulimi, bodola midzi na kupandu. Tikulonga nzo, nyati na mvu. Ndipinaza mbibishita ukafu kubulikera distritu nere ya Kaya. Mbuya Domingos Alfândega nkadamu nye kusalika na mabasa ulimi kubulikera distritu nere ndia datipanga mafala nganinewa. Alikumaliswa mabasa kusanyo paswa kwa mtsiu unapasa njira ya kwenda tandu ya kupamira ndeka pano pabaira. Kumbukani kuti ndi nsinzu wa matanyo kukwana mazana matandatu. Akabalwa kuti ngati mwantanda zitatu basieni mabasa afikitwe ngombwe. Mbwenye mpechimwa wapinzirwa nzizi tangwe ya basa ya kuwanga kakama inazambichitwa kwenye kule. Mbuya Ivanio Nowe, nkadamu nye kusalika na mabasa anewa, mira tuna misio kundi kwa nzindo kuzitongere kapano. Pabera, alonga kuti nachino basa likuza mbichitwa mbwenye chitimizi anati afikiswi ngombe. Kumaliswa kwa ndonga pakati pa usonguru ndipi pinafunikira kamwe kuninga kulonga kula chita mbomba ya posho administrativu ya Muxungwe distritu ya Xibabava. Pakati pa kuviwa na kusanywa kwa mbomba kusaka ufuliki wa nziku, ndiyo adabulukira anto a Muxungwe mbalonga kuti nkabe funavi kupiva kuti anto akapulana angamala kusangulana tikulonga unyampika ungagwanda. Basi zikali mpangwa zatu nchikuwa kwa machibisi ya nusalani.
2: Masoko mangwana ni yanu ngondimi yochindau akuverengwandini Bartolomeo Funyo. Mutengo uno kwana kuita mtandato ovanthu ndivona kamo vakatamika mukati mumweji jino kwana kuita mtandato jinyamwaka uno mngondava joludwa muno mu province ya Sofala. Mutengo wesepo vakava kamo vashinyorehwa ko mutengo uno kwana nokupindirija makomolengo muna ondevo jo oludwa soko iriwali ndirona kamula ziviswa nomtakule omazwi wa sensapio muno mu province ya Sofala va Fernando Faria. Wa Fernando Farias, ndivona vazivisa zvivachinanga kuti kukwira kana kunyengejereka kumutengo uwari kwa vakamu kushengejereka kwa mutengo unokwana kuita gumi na posa, tingada kamu kuita mufananiso nogole la pindari. Vapindirira vachidirujira kuti kazinji kwazvo rudzwa ijiwari jinova mjishipehwa na kututwenisana kamu kumutambo jo magezi menegera na kutama kamu kushandisa shwakanaka kwa vela. Ndizona zvai itisa kuti ludzwa kana ngozi ijwari kamu jive jishifoneka muno musofala. Zvinyama zvomusola ndizona kamu zviri kupindirira zvichitusa tusa mutundo kana district yokaya muno muprovincia yosofala. Ati mutundo munganana ndijona kamu zvinyama ijwari zvino chongolera kuti mai isangi mosovona tekunanga kuna mabasa apa o marimwa pomwepo no nyumba. Zvikunangwa zvinyama nenga mvu, nyati no njou. Ati zvinyama izvwari kamu ndizvona zviri kunesa zvikuru kamare mutundu uwari mudistritu okaya muno musofala. Soko iri, rakonda yesu wano mkuru wane kamu antongamirira kwa mabasa ofuma menengere na mabasa kamu kusiana siana kufira mudistritu yokaya va Domingus Alfandega kwa api vananga kuti hutongi. Ndiona urukupika jahuzivi kana hungwala wakadakaja kuna mutundu jokusiana siana mukato mkushandisa kuna jifugeti kuitira kamu kutizisa kwa zvinyama zvomusola izvwari. Ati padoko akuguma kumagumu kumabasa kumusijirajwe ngopatwa koshtaka chinitirikejera kovira gave rondeki ropano opabeira. Ati mabasa ayawari ndiona mukati moku itwa kana kushandiswa kuitwa kupambandira koshtaka chomutengo kamo unokwana kuita mazana matantato o murebo mukati mumao mweji mchino kwana kuita mutatu jo nyamwaka uno. Soko iri ndirona kamura gondeso wano mkuru wane anotonga mirira ko mabasa kutujanisha kamu kuna shitaka menengera na mudanto kufira padro balo kushitonga loga lopano pabaira va Ivanio Noe wapi vazivisa kuti mabasa ndiona kamu alikuhamba mshakanaka apashikana kamu zvimbingo mpini zvirizvese. Kwapi zvino ndizvona zviri kuitiswa kuti zvizhinji zvichive kamu zvichiitiwa kuitira kamu shitaka ichiwari chive shitaka chakanaka. Ati kupeja kamu kusi hoyo pakati pokupera kurusanano ichidisiso chakatatijwa nobungano loposto administrativo yomushungwe mudistrito kashibabava muno musofala. Pakati kamu po uganijano na bungano mukati mu mabushano kwa marukuva chizwa muno munyika. Bungano lo mtundu uwari kamu kamushungwe mu distritu yokashibabava muno provincia yosofala. Ati kubuisana kudavijana puntopo kamu kuwavu na magaliru wakadakaja nisona kamu zunika na kamu kufoneka muno munyika. Vagarivo kamushungwe vafika kuti kuvavo na matongero kama kadakaja ndizona kamu zinudika na kamu kuvoneka kuitira kamu nyika iwari ive nyika ya kadakaja. Aya, enga rumoso kwa doba ngwana neyano ngondimi yo chindao.
3: Zeruba!

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mamedui. Basi nindikafuna ziwa, pina ikonchisai, chichu kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu, mwere kunu mpale. Inipane nila kupanga nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyomunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanti nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomunyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyomunyomo no, inipandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Lingisai Asha, unuziwa njini, bote mudanjani rinosu linya verde, lukudavira ngo kasika.
7: Linya verde, lukudavira ngo kukasika, andiri zivi bote rontoro nyi.
6: Bote mudanjani, kana linya verde, lukudavira ngo kasika, ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjani romahara, alipu shirishese, mundu uruwese, unufona, otatija shikalo cha anasho, pomwe, nukubongesela, ngo saka, yobesela, lakuzopuwa, kuna o mundu wakashongolewa, ngo shingulusha idai, kene, pomunondambi.
7: Ah, zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwali ngochinguni chaidai shikava kuverenga nguda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vhunjisa ngenyi
6: ndizvo nadi kamari dangani waashira ko besero kana oda kunanga chirishese ngosaka sho besero unofona munanjiko Elias kuvira panguva vandandati chonganani dakare panguva mvumba mwezo usiku kufona ne kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishese. Iwewen, ponapo, wakuzudavirwa, ngondimi ya shimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana, kuna kumenengera ngoda, kunyangwe, kondao iriese.
7: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458, ndikwanise kunanga shikaro chondi nacho, ndinobonga shukuru baba Adilino.
8: Kane unofisiwa kuti munthu ari wese ano tendehwa kudura apa wali shwiro ndikuita nkwata sungu pomwezve nokudura ngo chakwete kwete kuri kuvhunja zvikona maningi vanthu vanoita mushalujia uchikana kudura zina rako ukavona wiya mushaisha kubata pamtuntu vanoita mushando jokubesera pongano ngotavo kuita nkwata sungu novagari azvinesi kwevaibotera ako Rocha kwete kwa eternozi, linha verde, 1458. Jamesa, kwa vabo eternozi, fala criança, 116. Masuko aiwari, a mensagem, pontopo, endei kovunja, kuno chikwata, chumajimai, anetabasa, pambuto ia, jinova nekea, pomtuto pa unanga undiwaro. Apa wari, kunanga, tamba iwari. Iriko pekecho, ngo chikwata chinozi, rede de proteção contra exploração e abuso sexual.
9: Venha ao grande carnaval de preços baixos do ShopRite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta! E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no ShopRite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
5: Dalo mpurukiri nudikana raji msambiki ta mazu wa mabasedo shavu muno mnyumpa ino mpepo. Ya kulita shuka muno mumbu kana ngoma chedu kama chakusiana siana. Jino, good boy na Leo Junior. Kazanga ntirikuenda kuchaka shpiritu yesu kuchira kama tipone. Maponera lukunesa katiswe. Na makana.